0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

Pastilan, ang sigaw ng bayan. Kaninyong danan nga naminaw sa tag-satag sa ka-radio sets o nagdanaw sa Facebook o sa YouTube Live, hala, duko kitang tanan, uban kamukanako, duyog kamukanako, alang sa atong bulaw, ano pagampo?

0: Sa ngalan sa amahan, sa anak o sa Diyos Espiritu Santo.
1: Ikaw at ako.
0: Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diha kanimo Ginoo. Daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo. Diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay, Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na sab kami Ginoo. Ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akinin namo ibalik dihagad nimo, pinasubay Ginoo sa imong mga bala ang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon.
1: Ang buhay na handog,
0: ang nga tao, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang mga grasya ug mga panalangin, sa grasya sa among talad kananan, sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan og gikan gayud kanimo.

daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imo mga balaan o mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan, sa kangit-ngit o kaparutan, apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot, ugway kamatayon ni mo Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamanan o labing dalaygon kayo di kao. O Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan.

0: Ani ang atong buntag mga balita nga giatud kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Sa BG Max Plus ang pinagpalang kapsula. Garantisado gayud nga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang plus. Wego Blend Chili Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building. O GRD Printing Services ning syudad sa Balansya.
1: Local news.
0: Sa mga balitang lokal nga gihatod kaninyo sa Balansya City Water District. Pinaagi sa ilang mga board of directors ug general manager Coco Paloga. Naangol ang usa ka babaeng motorista. Human kini ni bangga sa kasugat nga motor sa Diversion Road. Sityo Kalagutay Porok 3. Barangay Base Camp Maramag Bukidon. Ang biktima nga si alias J.Ann, 38 anyos or 33 years old. Sa nasabi niya nga ang matod pa na nasayrang Y lisensya. Kingong dadasmagan niini ang Yamaha nga motor nga gimaneho sa usa ka 23 anyos nga lalaki. Subay sa investigasyon sa pulisan, ang Yamaha gikan sa Don Carlos padung unta sa San Miguel Maramag ug nagsubay sa insakto nga linya sa husto nga kakusgon. Apan ang motor nga gidriban sa biktima nga gikan sa North Poblacion padung sa Don Carlos, ang kalit kini matod pa nangawat sa linya sa Yamaha o hinungdan sa ilahang panagabangga.

0: padayon sa ato mga balitang regional. Gidakop sa kapulisan ang duha ka British national. Human giingong misukol sa mga pulis atol sa kagubot sa GGS backpackers sa barangay Sulangan, lungsod sa San Juan, Siquijor. Gila mga dinakpan nga sila si alias Paul, 34 anyos, o alias Rain, 28 anyos, nga temporaryong lumulupyo sa Osaka Guest House sa barangay Paliton, San Juan, Siquijor. Sa inisyal nga taho sa San Juan Municipal Police Station, may responde ang mga pulis human makadawat og sumbong bahin sa kagubot sa mga establishmento. Apan pag-abot sa mga otoridad, giingong nang hasol og misukol kanila ang duha ka mga suspect. Gida ang duha sa stasyon sa kapulisan alang sa dokumentasyon og dugang investigasyon.
1: Radyo Kaibigan, Local News.
0: Nasakmit sa hiniusang puwersa sa Philippine Coast Guard o Philippine Drug Enforcement Agency ang gimanabanang 12 kakilo oy sa Cebu nga nagkantidad og 81.6 million sa Barangay Port, Barangay Santa Clara, Batangas City. Sumala sa pamahayag ni Philippine Coast Guard Gatikpamaba Commodore Nemi Kayabyab, ang maong operasyon may resulta usab sa pagka-aresto sa upat ka lalaki nga nag-edad 18, 29, 30, 41, ang mga suspect ingong mga residente sa Malate, Manila o Maluso, Basilan.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Patay ang usa ka lalaki human gipusil sulod sa iyang pinoyanan sa Zone 3, Barangay Concepcion, Talisay City, Negros Occidental. Misurrender sa mga pulis ang suspect nga gilang nga si alias Bongbong, 50 anyos, human makigsabot ang mga operatiba sa Talisay City PNP aron mapadayon ang iyang malinawong pagsurrender. Sa inisyal nga investigasyon, ang bayaw sa biktima nga nag-andam og kape sa silingang balay nakadungog og sa pag-abot sa suspect og sa ilahang nga panag-istorya ang sa biktima, wala madungog ang buto sa pusil gikan sa sulod sa panimalay. Napalgan sa kapulisan ang biktima nga naghigda sa salog og may samad nga gikonpirma nga responsa responder sa Bureau of Fire Protection nga patay na kini. Patay ang usa ka 37 anyos nga lalaki human kinigipusil sa usa ka suspect nga sakay sa motor sa Purok, Mabinoligon, Bangga aning barangay Pahanukoy, Bacolod City, alas 12 sa kadlawon. Samtang kusog ang ulan, nagsulob og ho berde nga raincoat ang og helmet ang suspect nga nagsakay sa Yamaha N-Max nga motor og sa dihang upat ka higayon niyang gipusil ang biktima nga giila nga si alias Boy Boy. Sa investigasyon, migawa sa ilang panimalay ang biktima aron magpa-cash out sa ihang online wallet sa usa ka convenience store. Human sa maong transaksyon, nanilong siya sa gawa sa panatindahan, gumikan sa ulan.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Sa katapusan sa balitang regional nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao sa Panabo, Davao del Norte, samtang nagpatubil sa ihang pick-up, gipusil ang usa ka lalaki sa wala mailhing suspect sa Nanyo, Panabo City. Base sa unang impormasyon, nagpagas lamang ang biktima dihang kalit kining ibanhigan sa suspect. Sa pagkakaroon, nagpaabot pa sa dugang detalye, may kalabtanan sa maok insidente sa pagpamusil.
1: Radio Kaibigan, Local News.

0: samtang sa balitang nasunod nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Ipamahayag sa bana ni Vice Presidente Sara Duterte nga ang pipila sa mga gasto nga gigusgad sa impeachment trial naglakip sa iyang kaugalingong kwarta og dili naunta angay nga i-appeal pa. Matod ni Carpio, ang gasto naglakip sa iyang kaugalingon nga credit card og walay kalabtanan kang Duterte o sa opisina niini. Gipunting usab niya nga walay pundo sa gobyerno nga naggamit sa iyang personal nga gasto og nagikan kini sa iyang kakugi.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Gilauman nga mupuli si kanhi tagig City Mayor Lino Cayetano kang Dave Gomez isip pangulo sa Presidential Communication Office sumala sa pamahayag ni Presidente Marcos Jr. Matod ni Marcos atol sa usa ka panakikinabi sa media sa pagkatapos sa iyang lima kaadlaw nga working visit sa Singapore, ipatuman ang maong kausaban sa liderato inigbalik nila